Petroleum jätetään tullut, ja fuotta mutta kun long fukilla tullut, kun meikillä on long kiehto tullut. Lähtä onkin pungi nii. Kun mun tullut fukin nii, kun meikki kuva fafefia, hamu tullut, että on ahvanau, ken lattam fahitapu nii, mun uina hamu tullut, että on ahvanau, ken lattam fahitapu nii, mun imahine nii, kun hakuta tullut kiai, ko iulai. Hän ei tahan longa meikki taatu ki fafefia, mun kulikoli mun tullut, kuva tuha mu tolu atau afano ke lata mue fahita punei. Fakalofala iatu ke atau tolu apungi.